Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Kembali bersama
1: Aida dan Bak Adudu dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: #gengpagikita.
3: Okay guys, #gengpagikita. 8:36 minit pagi untuk waktu tu dan yeah, ketika tu. Mm-hmm. Okay, kita nak kongsikan manakan situasi jerbu kita masih lagi melanda di beberapa kawasan kita di area Sarawak kita gitu, no?
2: Yeah.
3: Macam kita orang nangga tadi, mm-hmm, di Serian masih lagi dalam keadaan yang berbahaya.
2: Berbahaya.
3: Dan telah pun diisytiharkan darurat.
2: Mm-hmm.
3: Jadi kucing dengan semahan tu pun dalam keadaan berjaga-jaga je, no?
2: Betul,
3: sebab dia dah nak masuk ke ke level berbahaya juga atau
2: tidak sihat.
3: Setakat tu lah ya, dalam level tidak sihat.
2: Betul.
3: Dan Aida ada sikit perkongsian yang manangkan, ada kaitannya.
2: Manangkan dengan situasi jerbu dan pengisytiharan darurat di Serian. Jadi itu adalah daripada Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR yang menggalakkan orang awam untuk menyemak syur kajian semula persempadanan KSP untuk bahagian-bahagian pilihan raya Persekutuan dan Negeri Sarawak kali ke-7 secara dalam talian.
3: Online, secara online.
2: Secara online. Kita orang boleh mula yang di dekat Serian ya, kita orang boleh mula dalam talian. Jadi menurut Setiausaha SPR Datuk Khairul Syari Idrus, dalam satu kenyataan memberitahu keadaan jerbu yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang awam boleh menyukarkan orang ramai untuk hadir ke lokasi pameran secara fizikal, terutamanya di kawasan yang telah pun diisytiharkan darurat. Justru orang awam boleh membuat semakan maklumat dan syur KSP secara dalam talian menerusi laman Sesawang SPR ataupun kita orang boleh menghubungi hotline KSP Sarawak di talian 082-549-420 dan kita orang boleh email ksp@spr.gov.my untuk sebarang pertanyaan. Jadi tempoh untuk pameran syur KSP tu adalah berlangsung daripada 1 hingga 30 September tu. Okey, KSP kami ulangi, kajian semula persempadanan. Jadi pihak yang layak mengemukakan representasi jua boleh berbuat demikian secara dalam talian sekiranya keadaan jerbu menghalang untuk kita orang hadir ke lokasi pameran secara fizikal. Okay, ada kemudahan yang diberikan oleh Cidak SPR. Jadi kita orang boleh mula secara dalam talian, okey?
3: Okey, satu perkongsian yang kita petik daripada sini.
2: Itu daripada berita RTM.
3: Alright. Okey, masa untuk kita kongsikan.
2: Ya.
3: Kami tanya, kita jawab. Jadi kita bersiap sedialah semua wahai pendengar-pendengar yang tersayang. Okey, jom kita kongsikan untuk kami tanya.
2: Kita jawab.

nilai MOU mahar cecah 9.3 bilion ringgit. AI perlu diterapkan dalam kurikulum universiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
1: Kau ni mahal.
2: Ha? Okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital?
6: I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Apa mula tanya kasih macam mana tu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Baik, di tempat yang ketiga tadi dengan naik satu anak tangga minggu lepas di tangga yang keempat, 20 minggu dalam carta, Rosli Dobby yang dinyanyikan oleh Ambush, komposer Ray Hastif dan liriknya Azman Muhammad Amarneng. Baik, kita ke kedudukan yang kedua untuk minggu tu dalam carta 10 Star FM. Di tangga yang kedua, turun satu anak tangga. Minggu lepas merupakan juara mingguan minggu ke-28, 3 minggu dalam carta, Cinta Terakhir yang dinyanyikan oleh Izam 72, komposer Zamari Bujang dan liriknya Nani.
1: Nombor 2.

Sarawak Forestry Corporation mengingatkan orang ramai daripada serangan buaya, terutama di kawasan sungai, paya dan tebing air. Ingat, sentiasa patuhi langkah keselamatan. Elakkan mandi, memancing atau menjala pada lewat senja. Jauhi sarang buaya dan sentiasa ikut papan tanda amaran. Elakkan aktiviti memancing bersendirian. Muat turun aplikasi Sarawak CrocWatch. Dengan aplikasi ini, anda boleh menerima amaran kawasan buaya, akses tip keselamatan 3M dan boleh terus menghubungi SFC untuk laporan dan bantuan segera. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak Forestry Corporation.

0: 12:30.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Berdani. Saya Nadia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Pelabuhan Miri berpotensi menjadi hub perdagangan utama serantau dan mencapai status bertaraf dunia menjelang tahun 2030. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, pembangunan pelabuhan ini amat penting dalam merancakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah utara Sarawak sekaligus menghubungkannya ke pasaran global. Menurut beliau, projek pengorekan alur akses Kuala Baram yang bermula Julai 2024 kini berjalan mengikut jadual dan dijangka siap hujung tahun ini. Projek berkenaan bakal meningkatkan kemudahan dan perkhidmatan pelabuhan Miri di samping melancarkan aktiviti perdagangan serta pengendalian kargo. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapannya yang dibacakan oleh Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Majang Renggi pada Majlis Penyampaian Sijil dan Anugerah Lembaga Pelabuhan Miri di Miri malam tadi. Dalam pada itu, kerajaan turut mempertimbangkan pembinaan pelabuhan laut dalam di luar Delta Kuala Baram. Ia bagi menarik lebih banyak pelaburan dan membuka peluang pekerjaan baharu. Dalam pada itu, orang ramai di Miri digesa mengambil langkah berjaga-jaga susulan bacaan indeks pencemar udara IPU yang berada pada tahap tidak sihat, iaitu 195 setakat pukul 9 malam tadi. Timbalan Premier Sarawak yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPPNS, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas menyarankan golongan berisiko seperti kanak-kanak, warga emas serta individu yang mempunyai masalah pernafasan agar mengurangkan aktiviti luar. Beliau turut menasihatkan masyarakat agar sentiasa menyemak bacaan IPU terkini dari semasa ke semasa sebelum melakukan sebarang aktiviti di luar rumah. Semua projek di bawah kendalian Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak ditangguhkan sementara waktu susulan pengisytiharan darurat jerebu di daerah Serian. Pengarahnya Datuk Dr. Kasidi Morris berkata langkah penangguhan itu dibuat bagi melindungi keselamatan dan kesihatan pekerja daripada bahaya jerebu. Beliau menyatakan demikian dalam satu kenyataan media di Kuching. Terdahulu, daerah Serian diisytiharkan darurat jerebu oleh Yang di-Pertuan Agong selepas indeks pencemar udara IPU di kawasan berkenaan melonjak ke paras sangat berbahaya dengan bacaan melebihi 500 sejak jam 8 pagi semalam. Jabatan Immigration Malaysia JIM Sarawak menahan 44 individu atas pelbagai kesalahan immigration dalam siri operasi penguatkuasaan yang dilakukan di sekitar Kuching, Bau dan Lundu. Operasi dua hari yang dilaksanakan menerusi Ops Selera, Ops Gegar dan Ops Sapu itu melibatkan pemeriksaan ke atas 100 individu di 8 lokasi berbeza termasuk premis makanan, pusat urut serta rumah pekerja ladang dan bank. Warga asing yang ditahan disyaki melakukan kesalahan tinggal lebih masa, tiada dokumen perjalanan sah dan menyalahgunakan pas lawatan. JIM Sarawak menegaskan operasi berterusan akan terus dijalankan dan menggesa orang ramai untuk menyalurkan maklumat bagi Maban Trust pendatang asing tanpa izin di negeri ini. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Daerah Asajaya mempergiat rondaan pemantauan menerusi Op Ramah Barat Daya bagi memastikan situasi kawasan sekitar kekal terkawal. Rondaan di Jalan Kampung Rebak, Kampung Serpan dan Pekan Asajaya semalam mendapati tiada sebarang kejadian kecemasan, bencana atau aktiviti pembakaran terbuka dikesan. Langkah ini sebagai kesiapsiagaan berterusan APM untuk mengambil tindakan segera sekiranya berlaku sebarang insiden. Orang awam yang memerlukan bantuan kecemasan boleh menghubungi MERS 999 atau Pusat Kawalan Operasi Daerah Asal Jaya di talian 082-827-091. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Untuk itu, saya Nadia Hassani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Dimulakan dengan situasi semasa jerebu di Sarawak, Serian kekal mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi ketika bahagian itu diisytiharkan darurat semalam. Setakat pukul 12.30 hari tadi, kawasan itu merekodkan IPU 304. Untuk laporan terkini, kita bersama wartawan lokasi Eric Christopher Edward yang berada di Kompleks Immigration Custom, Quarantine dan Keselamatan ICQS Tebedu. Silakan Eric.
1: Baik, terima kasih Kai. Keadaan di ICQS Tebedu Serian yang kira-kira 40 km dari pusat bandar Serian ketika ini jelas terkesan akibat jerebu dengan jarak penglihatan yang terhad. Namun begitu, pengoperasian di ICQS ini selain aktiviti keluar masuk sempadan masih lagi berjalan seperti biasa, dan semalam bahagian Serian diisytiharkan darurat setelah bacaan indeks pencemar udara atau IPU di kawasan dilaporkan mencecah antara 518 hingga 521, iaitu paras yang dikategorikan sebagai bahaya melampau. Dan pengisytiharan darurat diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas faktor keselamatan penduduk di bahagian Serian. Susulan pengisytiharan itu, semua pejabat kerajaan dan sektor swasta di bahagian Serian ditutup kecuali perkhidmatan-perkhidmatan penting. Namun, orang ramai perlu memahami bahawa pengisytiharan darurat ini bukan bermaksud perintah berkurung atau lockdown seperti yang pernah dilaksanakan ketika Perintah Kawalan Pergerakan. Di ICQS Tebedu ini, tumpuan kini adalah bagi memastikan operasi perkhidmatan penting terus berjalan selain keselamatan petugas dan orang awam yang berada di kawasan sempadan. Dan orang ramai khususnya di kawasan terjejas dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti luar, memakai pelitup muka sekiranya perlu berada di luar dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada pihak berkuasa. Jadi setakat itu sahaja laporan saya, Eric Christopher Edward, kembali bersama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Eric. Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu di Serian boleh meneruskan operasi, namun mesti mengambil langkah pencegahan kesihatan. Di Indonesia, kerjasama terus diselaras dengan negara jiran serta manfaatkan mekanisme ASEAN dalam menangani isu jerebu rentas sempadan. Jurucakap Kementerian Luar Indonesia, Wat Nabil berkata, pihaknya turut mempergiat usaha domestik bagi mengawal kebakaran hutan dan tanah yang menjadi punca pencemaran asap merebak ke beberapa kebahagian Asia Tenggara. Terdahulu, jerebu akibat kebakaran di negara berkenaan merebak ke beberapa bahagian di Asia Tenggara termasuk Malaysia, Singapura, Brunei dan Filipina. Seramai 11 pegawai serta anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart berlepas ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di lokasi terjejas banjir dan tanah runtuh. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Akim memaklumkan misi yang memperoleh kelulusan kerajaan Nepal itu dijadual berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita lebih kepada kita kemanusiaan lah, kita membantu. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lah. Itu tumpuan.
0: Datuk Mior Ismail Mior Akim. Rakyat Malaysia diseru lebih peka dan membuat semakan bagi memastikan tata cara penggunaan serta pemasangan jalur gemilang dilakukan dengan betul sebelum mengibarkannya. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, jalur gemilang ialah lambang kedaulatan, maruah dan perpaduan negara. Ia wajib dihormati seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama atau fahaman politik. Jerebu dan tempoh perarakan yang dipendekkan antara cabaran utama mengendalikan siaran langsung sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Penerbit siaran langsung Muhammad Rafael Ramlan berkata, pasukan produksi perlu memastikan kontinjen, aset serta rakaman persembahan dipaparkan kepada penonton dalam tempoh singkat. Tanggungjawab sebagai penerbit tidak sekadar memastikan kelancaran siaran, malah menterjemahkan semangat patriotik dan kemegahan sambutan nasional menerusi paparan visual kepada jutaan penonton.
3: Tugas tu besar dan berat. Oleh kerana kita faham tentang nilai erti merdeka dan nilai sambutan itu adalah satu yang besar dan satu yang bersifat nasional. Jadi kita cuba garapkan visual kita untuk menonjolkan kemegahan semangat kemerdekaan tu yang boleh dirasai dan boleh ditonton serta boleh dinikmati oleh penonton yang menonton di TV dan juga sosial media sosial.
0: Muhammad Rafael Ramlan.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

0: Sarawak Forestry Corporation mengingatkan orang ramai daripada serangan buaya, terutama di kawasan sungai, paya dan tebing air. Ingat, sentiasa patuhi langkah keselamatan. Elakkan mandi, memancing atau menjala pada lewat senja. Jauhi sarang buaya dan sentiasa ikut papan tanda amaran. Elakkan aktiviti memancing bersendirian. Muat turun aplikasi Sarawak Croc Watch. Dengan aplikasi ini anda boleh menerima amaran kawasan buaya, akses tip keselamatan 3M dan boleh terus menghubungi SFC untuk laporan dan bantuan segera. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak Forestry Corporation.
1: Zizan, Cartelo, hello. Hey, Sona, sing it.

0: Track Music Ekspresi.
1: Track Music Ekspresi.
0: Music tanpa henti. Setiap Sabtu dan Ahad hanya di Ekspresi.

0: Track Music Ekspresi.
1: Track Music Ekspresi.
0: Music tanpa henti. Setiap Sabtu dan Ahad hanya di Ekspresi.

Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.
2: Ritma, muzik, rata terbaik.

0: Tiga petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nahdia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Perkembangan semasa situasi Jerebu hari ini. Setakat pukul 2 petang tadi, kualiti udara di 4 kawasan menunjukkan tren penurunan. Menurut Kemaskini Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara APIMS di Portal Jabatan Alam Sekitar JAS, IPU di Serian mencatatkan bacaan 273 berbanding 287 pada pukul 1 tengah hari tadi. Namun begitu, indeks kualiti udara di kawasan berkenaan masih dikategorikan sebagai sangat tidak sihat. Tiga lagi kawasan di Sarawak turut mencatatkan bacaan IPU sangat tidak sihat, iaitu Kuching dengan 265, diikuti Seri Aman 247 dan Semarahan 235. Sementara itu, bacaan IPU di Samalaju dan Bintulu pula menunjukkan peningkatan berbanding pada pukul 1 tengah hari, dengan masing-masing merekodkan bacaan 204 dan 205. Dalam pada itu, 7 kawasan lain kekal merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Tahap indeks pencemar udara IPU di Serian akan dipantau dalam tempoh 3 hari ini. Tindakan ini diambil sebagai langkah berjaga-jaga terhadap sebarang perubahan tahap IPU sekiranya meningkat melebihi 500. Menerusi kenyataan media Timbalan Premier merangkap pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas menegaskan pemantauan tersebut perlu dilakukan sebelum sebarang cadangan dikemukakan kepada Premier Sarawak dan Perdana Menteri mengenai status darurat di Serian. Menurut beliau, tiupan arah angin dan sumber titik panas antara faktor mempengaruhi perubahan bacaan IPU di kawasan berkenaan. Dalam pada itu, semua sektor operasi di kawasan terjejas termasuk pejabat kerajaan, swasta, pihak industri, peladangan, tapak pembinaan dan kuari dibenarkan beroperasi seperti biasa. Bagaimanapun, semua pihak dikehendaki sentiasa mengutamakan langkah-langkah pencegahan berkaitan kesihatan. Dalam pada itu, Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas menasihati orang ramai agar mengelak daripada melakukan aktiviti luar. Menurut beliau, sekiranya pendedahan kepada udara luar tidak dapat dielakkan, orang ramai disaran supaya menggunakan pelitup muka. Penggunaan pelitup muka jenis N95 atau sekurang-kurangnya pelitup muka 3 lapis amat digalakkan, khususnya bagi kumpulan berisiko seperti warga emas, kanak-kanak dan golongan yang lebih terdedah kepada kesan jerebu. JPBN Sarawak akan terus memantau rapat situasi jerebu dan menyalurkan maklumat terkini dari semasa ke semasa, selain bekerjasama rapat dengan agensi berkaitan di peringkat negeri dan persekutuan. Tambahnya, kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan rakyat Sarawak kekal menjadi keutamaan tertinggi kerajaan negeri. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Untuk itu, saya Nadia Hassani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Waktu sekarang dah pun 3.49 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Selatan Malaysia, Utara Borneo. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan Smart kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Terdahulu, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Datuk Seri Datuk Mior Ismail Mior Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf J. Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari. Pasukan Smart berlepas pagi tadi.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita lebih kepada kita kemanusiaan lah, kita membantu. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa saja masa kita akan selamatkan. Siapa yang sebenarnya kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita ada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lah. Itu tumpuan.
0: Datuk Mior Ismail Mior Hakim. Darurat sedia diisytiharkan terhadap mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 400 selaras prosedur operasi standard pengurusan jerebu di Malaysia. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata langkah itu boleh dipertimbangkan sekiranya bacaan IPU berada pada tahap sangat berbahaya sebagaimana berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500 sehingga membawa kepada darurat. Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu di Serian boleh meneruskan operasi namun perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan. Untuk situasi semasa jerebu di Kuching, Sarawak, kita bersama wartawan lokasi Muhammad Syadikin Bahrain. Silakan.
3: Baik Kai, bacaan indeks IPU di Kuching masih berada pada tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 264. Segala aktiviti di luar rumah tidak digalakkan buat masa ini, termasuk bersukan kerana faktor cuaca yang berisiko menjejaskan kesihatan. Berdasarkan semakan di laman web sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, APIMS, setakat pukul 4 petang tadi, selain Kuching, 5 lagi kawasan di Sarawak turut mencatat kualiti udara sangat tidak sihat yang melibatkan Serian, Sri Aman, Semarahan, Bintulu dan Samalaju. Sementara itu, 25 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tidak sihat yang melibatkan Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Orang ramai khususnya di kawasan terjejas dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar, memakai pintu muka sekiranya perlu berada di luar dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada pihak berkuasa. Setakat itu saja laporan dari saya, Muhammad Syadikin Bahrain untuk RTM. Kembali bersama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Syadikin. Cadangan mencari lokasi alternatif bagi penganjuran 5 pada masa hadapan dibuat bagi memastikan acara itu kekal kompetitif susulan persaingan sengit pameran pertahanan di rantau ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata Malaysia perlu sentiasa melakukan penambahbaikan termasuk dari segi keluasan kawasan dan kemudahan penganjuran terutama apabila semakin banyak negara jiran turut menganjurkan pameran pertahanan.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

Berita seterusnya. Pakar perubatan tetap akan mula ditempatkan di beberapa hospital di Sabah seperti Kota Marudu dan Beaufort sebagai langkah mengatasi kekurangan tenaga pakar di negeri berkenaan. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, usaha itu juga melengkapkan inisiatif kementerian menggerakkan penggiliran pakar ke kawasan luar bandar Sabah. Tindakan segera menaik taraf kuartus petugas di Lahad Datu, Beaufort dan Kota Marudu juga akan dilaksanakan menerusi kerjasama strategik antara Kerajaan Persekutuan dengan negeri. 230 juta tan metrik sisa plastik dijangka mencemari daratan, sungai dan laut dunia menjelang 2040. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Kelestarian Alam, Kementerian Sumber Asri dan Kelestarian Alam, Dato' Nur Yahati Awang. Katanya daripada jumlah tersebut, 23 juta tan sisa plastik dianggarkan terlepas ke perairan setiap tahun, sekaligus menjadi ancaman terhadap ekosistem marin. Pelbagai langkah serta inisiatif diambil bagi memperkasakan pengurusan sisa marin, termasuk membangunkan kaedah pemantauan seragam di seluruh negara melalui pelaksanaan program pembersihan pantai. Jerebut tahap sederhana dikesan di Singapura, selatan semenanjung Malaysia serta utara Borneo. Menurut Pusat Meteorologi Khas ASEAN, kepulan asap sederhana hingga tebal turut dikesan berpunca daripada kelompok titik panas di banyak kawasan di Kalimantan serta bahagian tengah dan selatan Sumatera. Menurut data Agensi Sekitaran Kebangsaan Singapura, indeks piawaian pencemaran 24 jam di kawasan tengah Republik itu kekal pada tahap tidak sihat. Kualiti udara di kawasan lain kekal pada paras atas julat sederhana. Wabak campak terburuk Bangladesh dalam beberapa dekad kini meragut hampir 1,000 kanak-kanak dengan 986 kematian direkodkan sejak Mac dan jumlah kes disyaki serta disahkan melebihi 180,000. Menurut angka terkini Kementerian Kesihatan Bangladesh, lebih 1,000 kes baharu dilaporkan setiap hari. Kebanyakan pesakit terdiri daripada kanak-kanak berusia 6 bulan hingga 5 tahun. Terusan Panama bertindak dengan mengurangkan jumlah kapal yang dibenarkan melaluinya berikutan paras air rendah di dua tasik buatan yang membekalkan air kepada terusan tersebut. Keadaan itu berlaku akibat kemarau berikutan fenomena El Nino. Menurut pihak berkuasa Terusan Panama, jumlah kapal yang dibenarkan melalui laluan yang menghubungkan laluan Atlantik dan Pasifik akan dikurangkan secara berperingkat menjelang pertengahan September. Amerika Tengah kini berdepan kemarau teruk sehingga Honduras dan El Salvador turut mengisytiharkan darurat. Susulan letupan di sebuah barak tentera di Viaca, Bolivia, 2 orang maut manakala 59 lagi cedera, 7 dilaporkan hilang. Menteri Pertahanan Ernesto Justiniano berkata, kejadian berlaku di kawasan pangkalan yang digunakan untuk menyimpan bunga api. Jurucakap polis Roger Roca pula memaklumkan, insiden dipercayai berpunca daripada bunga api yang disimpan di pangkalan berkenaan. Punca sebenar letupan masih disiasat. Serangan Rusia di tenggara Ukraine mengorbankan 4 orang dan mencederakan 5 yang lain. Ketua Pentadbiran Tentera Wilayah Dini Provostok Alexander Gaza berkata, kejadian berlaku ketika Ukraine dan Rusia saling bertukar serangan jarak jauh menggunakan peluru berpandu dan drone. Sebelum ini, Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mencadangkan gencatan senjata bersempena lawatan utusan Amerika Syarikat Steve Witkoff dan Jared Kushner yang dijangka berlangsung hujung minggu ini. Sukan badminton China Master bergu campuran profesional Ho Pangron Lai Peijing mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-85 dunia itu menewaskan wakil China Zhu Yijun Li Qiang 21-12, 21-10 pada aksi separuh akhir, sekaligus meneruskan rentak cemerlang Pangron Peijing dalam kejohanan Super 750 berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sampel DNA waris rakyat Malaysia hilang di Nepal diperoleh. Jerebuh sederhana dikesan di Singapura, selatan Malaysia, utara Borneo. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RDM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

5 September 2014, rakyat Malaysia pertama dipilih sebagai naib presiden jawatan kuasa saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR. Pada hari ini dalam tahun 2014, Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah, Pengarah Pusat Penyelidikan Antartika Kebangsaan, NARC, menjadi rakyat Malaysia pertama yang dilantik sebagai naib presiden jawatan kuasa saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR, mewakili rantau Asia. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat oleh salah seorang wakil Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan di Kuala Lumpur. Beliau yang mewakili rantau Asia sebelum ini pernah mengetuai ekspedisi penyelidikan sains Malaysia pertama ke Scott Base Antartika pada tahun 1999. Beliau akan menyandang jawatan tersebut selama 2 tahun hingga tahun 2016. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat bersekali dengan pengumuman Malaysia sebagai tuan rumah pertama di rantau Asia bagi mesyuarat Duit Tahunan SCAR dan Persidangan Sains Terbuka pada tahun 2016. SCAR yang ditubuhkan pada tahun 1958 mempunyai keanggotaan 31 negara di seluruh dunia.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama. Persiapan sambutan Hari Malaysia di Kuching berjalan lancar. Penganjur acara diminta peka panduan JPBN berkaitan jerbu. Warga emas golongan berisiko perlu perhatian khusus ketika jerbu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Syahril Syarizan Basri dalam berita dari Sarawak FM. Berita seterusnya. Kita mulakan berita dengan perkembangan semasa situasi jerbu hari ini. Setakat pukul 5 petang tadi, kualiti udara di 6 kawasan menunjukkan tren penurunan. Walau bagaimanapun, IPU di kawasan berkenaan masih berada pada kategori tahap sangat tidak sehat. Menurut Kemaskini, sistem pengurusan indeks pencemar udara APIM di portal Jabatan Alam Sekitar kawasan berkenaan ialah Kuching 271, Serian 243, Sriaman 237, Samarahan 211, Bintulu 210 dan Samalaju 208. 7 kawasan kekal mencatat kualiti udara kategori tidak sehat. Kawasan berkenaan ialah ILP Miri 191, Mukah 189, Miri 184, Serike 180, Sibu 176, Limbang 162 dan Kapit 152. Persiapan sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 di Kuching kini berjalan lancar mengikut perancangan. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, semua perancangan dan pengisian program berada pada tahap yang memuaskan. Ia hasil kerjasama Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Sarawak serta agensi berkaitan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat persiapan di Kuching hari ini yang turut dihadiri secara maya oleh Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil. Acara kemuncak akan berlangsung di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK dan dijangka dihadiri kira-kira 5,000 orang. Acara bakal diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar serta isteri Toh Puan Fauziah Mohamad Sanusi. Turut dijadualkan hadir Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dan isteri Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jori Tun Openg serta Ketua Menteri Sabah Datuk Sri Panglima Haji Jino. Dalam perkembangan lain, penganjur acara di Sarawak digesah agar sentiasa mengikuti panduan serta perkembangan terkini daripada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak berikutan fenomena jerbu yang melanda negeri ini ketika ini. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pemantauan bacaan indeks pencemar udara IPU amat penting sebelum sebarang aktiviti luar diteruskan. Acara di dalam bangunan boleh diteruskan mengikut keadaan semasa. Namun, bagi aktiviti di kawasan terbuka, pihak penganjur perlu mempertimbangkan untuk menangguh atau membatalkan acara sekiranya bacaan IPU berada pada paras berbahaya. Langkah ini bagi memastikan aspek kesihatan dan keselamatan orang ramai kekal menjadi keutamaan. Dalam pada itu, beliau turut mengakui keadaan jerbu ketika ini mula memberi implikasi terhadap sektor pelancongan negeri, khususnya yang melibatkan jumlah ketibaan pelancong serta penganjuran acara yang dirancang. Warga emas dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar susulan situasi jerbu ketika ini. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Hajah Fatimah Abdullah berkata, golongan berkenaan amat berisiko dan perlu diberi perhatian khusus. Warga emas digalakkan menggunakan pelitup muka yang sesuai sekiranya perlu keluar rumah. Selain itu, memastikan pengambilan air yang cukup serta mengambil ubat mengikut preskripsi doktor. Beliau berkata demikian pada Majlis Jamuan Muhibah Warga Emas 2026 di Kuching hari ini. Dalam pada itu, ahli keluarga, penjaga dan jiran tetangga diseru supaya sentiasa memantau keadaan warga emas, terutamanya mereka yang tinggal bersendirian sepanjang tempoh jerbu ini.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Projek bekalan air di Sarawak di kawasan Puncak Borneo kini berada dalam proses tender. Ia sebagai langkah menangani isu bekalan air di kawasan berkenaan, terutamanya ketika musim kemarau. Timbalan Menteri Pengangkutan Udara dan Jalan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mambong, Dato' Dr. Jerib Susil berkata, usaha kini sedang giat dijalankan bagi mempercepatkan proses kelulusan serta pelantikan kontraktor. Langkah itu bagi memastikan pelaksanaan projek dapat dimulakan mengikut tempoh yang ditetapkan. Isu bekalan air di beberapa kawasan Puncak Borneo terus diberi perhatian berikutan keadaan kemarau yang menjejaskan sumber air penduduk setempat. Beliau berkata demikian ketika merasmikan logo baru Gereja St. Andrew, Kampung Sitang sempena Majlis Makan Malam di Padawan. Dalam perkembangan lain, Dato' Dr. Jerib Susil mengumumkan peruntukan RM20,000 kepada Gereja St. Andrew, Kampung Sitang. Ia bagi menyokong keperluan pembangunan gereja berkenaan. Beliau turut menyambut baik penyaluran RM180,000 daripada unit hal ehwal agama-agama lain, UNIFO, bagi tujuan pembangunan dan naik taraf gereja tersebut. Tambahnya, gereja bukan sahaja berfungsi sebagai tempat ibadat, malah menjadi wadah penting untuk memperkukuh perpaduan, nilai kekeluargaan dan semangat kebersamaan masyarakat setempat. Sebagian itu, beliau menyeru generasi muda agar terus aktif dalam kegiatan gereja dan komuniti demi memastikan kesinambungan institusi keagamaan serta warisan keimanan terus diperkukuh. Sebanyak RM518,000 pertukan projek kecil luar bandar MRP disalurkan kepada 75 penerima di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Jepak. Pertukan itu bagi menyokong pelaksanaan pelbagai aktiviti kemasyarakatan dan pembangunan komuniti setempat. Antara penerima termasuklah Rumah Panjang, Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK serta kawasan rukun tetangga KRT. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jepak Iskandar Turki mengingatkan semua penerima agar memanfaatkan pertukaran itu sebaik mungkin demi kesejahteraan penduduk setempat. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan cek MRP di Bintulu pagi tadi. Pendidikan generasi muda hari ini bukan lagi sekadar mengejar pencapaian akademik semata-mata. Sebaliknya, pembentukan sifat empati, disiplin dan nilai kemanusiaan perlu berjalan seiring demi melahirkan insan yang prihatin terhadap masyarakat. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian, penglibatan dalam Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM merupakan antara platform terbaik bagi memupuk nilai berkenaan melalui aktiviti kesukarelawanan, latihan pertolongan cemas dan khidmat kemanusiaan. Tambahnya, perkembangan pesat teknologi dan kecerdasan buatan AI juga tidak seharusnya mengedepikan nilai-nilai kemanusiaan. Justru anggota muda BSMM perlu diberi lebih banyak tanggungjawab untuk menguruskan aktiviti serta membuat keputusan sebagai persediaan membentuk barisan pemimpin masa hadapan. Beliau berkata demikian pada perasmian konvensyen BSMM Cabang Sarawak 2026 di Sibu hari ini. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Michael Tiang Ming Tee. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Persiapan sambutan Hari Malaysia di Kuching berjalan lancar. Penganjur acara diminta peka panduan JPDN berkaitan jerebu. Warga emas golongan berisiko perlu perhatian khusus ketika jerebu. Sekian berita SARFM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: 16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kuching 88.9 MHz.

Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 7 malam. Semua pihak diminta menghentikan pembakaran terbuka bagi mengelakkan keadaan jerebu di Sarawak bertambah buruk sehingga menjejaskan kesihatan dan aktiviti harian rakyat. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Datuk Yusof Abdul Wahab berkata, kegiatan pembakaran termasuk sampah perlu dihentikan sehingga keadaan kembali pulih. Tambah beliau, langkah berjaga-jaga perlu ditingkatkan susulan pengisytiharan darurat jerebu di bahagia Serian oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim semalam. 6 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 6.30 petang ini, dengan Kuching mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 275. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 5 lagi kawasan di Sarawak yang turut mencatatkan bacaan sangat tidak sihat ialah IPD Serian 230, Sri Aman 235, Samarahan 210, Bintulu 209 dan Samalaju 208. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, MITI, telah mengemukakan 11 inisiatif kepada Kementerian Keuangan, MOF, untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan bulan depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Sim Zezin, antara perkara yang diberi keutamaan ialah merancakkan industri semikonduktor sebagai sektor pertumbuhan dan bernilai tinggi yang mampu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Sim berkata MITI turut mencadangkan peruntukan bagi membantu syarikat Malaysia, khususnya perusahaan kecil dan sederhana, menembusi pasaran baharu di luar negara yang kurang diterokai sebelum ini. Dalam perkembangan lain, Sim Zezin menjelaskan program Madani Kita menjadi antara inisiatif kerajaan untuk mendekati rakyat dengan membawa penkhidmatan dan kemudahan terus ke peringkat komuniti. Ia memudahkan rakyat mengakses pelbagai perkhidmatan kerajaan serta menikmati manfaat inisiatif yang ditawarkan. Beliau yang juga ahli Parlimen Bayan Baru berkata, program Madani Kita bagi daerah Timur Laut yang berlangsung di Dun Batu Uban hari ini menghimpunkan lebih 50 reruai melibatkan pelbagai kementerian, jabatan dan agensi kerajaan. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Super, Ahyar Rashid menjadi wira Negeri Sembilan FC dengan 2 jaringan sumbangan beliau memboleh skuad Hobin Jang Hobin mengutip satu mata di laman sendiri mengikat Star City FC 2-2. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: yang luwes hati ya. Ibuh baik gila nak jemek akaun bank kita dengan orang. Baik orangnya kita dah lama kenal ataupun baru kenal. Bukan apa, takut kita kelak diperalatkan orang jadi keldai akaun. Keldai akaun ialah individu yang membenarkan kad ATM, akaun bank atau e-dompet mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk sindiket penipuan. Apabila kita jemek akaun bank, kad ATM atau maklumat bank kita dengan orang, kita boleh disalah dari segi undang-undang. Ingat ya, lindungi diri, lindungi akaun. Jangan jadi keldai akaun.
1: Berbeza budaya, berlainan bangsa, inilah Malaysia. Kukuhkan perpaduan, eratkan persaudaraan. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM.

Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

0: Sebagai anak Adam, kita tidak akan sunyi daripada melakukan dosa. Kullu bni Adam khata', wa khairul khata'i tawwabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Yang pasti, mesti akan melakukan kesilapan atau dosa. Maka sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu ialah orang yang bertaubat kepada Allah. Satu daripada kalimah yang mesti diucapkan dan suruhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ucaplah, aku meminta keampunan daripada Tuhanku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah Tuhan yang Maha Pengampun.
1: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sebuah riwayat di dalam Sahih Bukhari mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang yang mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya. Mengapa seseorang itu beruntung apabila mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya? Kerana rekod kejahatannya dipadam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diganti dengan kebajikan dan juga pahala serta ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Di sebalik setiap pingat, ada ribuan jam latihan. Di sebalik setiap kemenangan, ada pengorbanan yang tidak ternilai. Hari ini, atlet-atlet Sarawak melangkah penuh yakin ke Pentas Sukma 2026 Selangor. Mereka membawa harapan seluruh rakyat Sarawak. Marilah kita bersama-sama memberi sokongan padu. One family, one nation, Sarawak champion. Go Sarawak Go! Go for gold!
1: Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, sehati sejiwa.

IPU lebih 400, kerajaan boleh pertimbang isytihar darurat. Bangunan dan kawasan lama wajar dinaik taraf untuk tingkat nilai ekonomi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Darurat sedia diisytiharkan terhadap mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 400 selaras prosedur operasi standard pengurusan jerebu di Malaysia. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, langkah itu boleh dipertimbangkan sekiranya bacaan IPU berada pada tahap sangat berbahaya sebagaimana berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500 malam sehingga membawa kepada darurat jerebu. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu di Serian boleh meneruskan operasi namun perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan. Enam kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 8.30 malam ini dengan Kuching mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 276. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, lima lagi kawasan di Sarawak yang turut mencatatkan bacaan sangat tidak sihat ialah IPD Serian 219, Sri Aman 230, Samarahan 208, Bintulu 206 dan Samalaju 207. Aset termasuk bangunan dan kawasan lama yang mempunyai nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi nafas baharu bagi meningkatkan nilai ekonomi yang dapat memperkukuh daya tarikan pelancongan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu bagaimanapun perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan keunikan asal aset dan kawasan tersebut.
1: Kalau kita tengok, kita punya nilai economy size kita sekarang ni sudah melebihi 2 trilion. Jadi daripada 2 trilion tu, 15% disumbang oleh industri tourism. Jadi that lebih kurang dalam 300 bilion. Jadi apa yang banyak turis-turis kalau datang ke sesuatu tempat yang macam ikonik macam ni, dia kita mesti sediakan kepada mereka dia punya experience sama ada dari segi tempat, makan dan juga scenery yang ada boleh memberi satu jalan cerita sejarah dalam kawasan yang mereka lalui.
0: Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Dalam berita itu, Presiden Malaysia Association of Tour and Travel Agents, Mata Najib Wong berkata, Mata Fair 2026 yang kini berlangsung di Malaysia International Trade and Exhibition Centre, MITEC, Kuala Lumpur, menghimpunkan lebih 306 organisasi dengan lebih 2,000 ruang pameran di 10 dewan. Ia mencerminkan keyakinan berterusan pemain industri terhadap prospek sektor pelancongan negara selain komitmen untuk terus melabur menyesuaikan perniagaan dan meneroka peluang baharu. Langkah kerajaan memperkukuh aspek tadbir urus lembaga tabung haji termasuk meneruskan pindaan akta berkaitan dilihat penting bagi melindungi kepentingan serta meningkatkan keyakinan pendeposit. Ikuti respon Muhammad Aiman Muhammad Munir, Nurul Hidayah dan Akil Iskandar.
2: Saya fikir langkah itu sangat baik kerana tabung haji melibatkan kepentingan dan simpanan ramai umat Islam. Apa yang paling penting, pindaan tersebut perlu benar-benar memastikan wang pendeposit diurus secara telus, berintegriti dan mengikut tadbir urus yang baik.
3: Penguatkuasaan dan pemantauan perlu diperkukuhkan. Selain itu, tindakan tegas perlu dikenakan terhadap mana-mana pihak yang menyalahgunakan kedudukan atau melanggar peraturan. Dari sudut pentadbiran pula, perlu ada semak dan imbang yang lebih jelas supaya sebarang salah laku dapat dikesan lebih awal.
4: Bagi saya, kalau untuk deposit tabung haji, kita kena fikir yang tabung haji ni kita punya macam savings untuk haji. So apa yang penting untuk tabung haji juga untuk meningkatkan keyakinan orang untuk deposit tabung haji. Kerajaan kena memastikan yang tabung haji ni sangat telus dalam funding for investment dalam tabung haji. Pasal ini melibatkan duit rakyat dan juga ini melibatkan duit bagi pendeposit tabung haji. Kandai kata kalau keyakinan pendeposit pada tabung haji menurun, ia boleh menjejaskan pelaburan untuk tabung haji.
5: Walau berbeza bangsa dan budaya,

5 September 2014, rakyat Malaysia pertama dipilih sebagai Naib Presiden Jawatan Kuasa Saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah, Pengarah Pusat Penyelidikan Antartika Kebangsaan, NARC, menjadi rakyat Malaysia pertama yang dilantik sebagai Naib Presiden Jawatan Kuasa Saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR, mewakili rantau Asia. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat oleh salah seorang wakil Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan di Kuala Lumpur. Beliau yang mewakili rantau Asia sebelum ini pernah mengetuai ekspedisi penyelidikan sains Malaysia pertama ke Scott Base Antartika pada tahun 1999. Beliau akan menyandang jawatan tersebut selama 2 tahun hingga tahun 2016. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat bersekali dengan pengumuman Malaysia sebagai tuan rumah pertama di rantau Asia bagi mesyuarat Dui Tahunan SCAR dan Persidangan Sains Terbuka pada tahun 2016. SCAR yang ditubuhkan pada tahun 1958 mempunyai keanggotaan 31 negara di seluruh dunia.

0: Yang lurus hati ya. Iboh baik gila nak jemik akaun bank kita dengan orang. Baik orang ya kita dah lama kenal ataupun baru kenal. Bukan apa, takut kita kelak diperalatkan orang jadi keldai akaun. Keldai akaun ialah individu yang membenarkan kad ATM, akaun bank atau e-dompet mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk sindiket penipuan. Apabila kita jemik akaun bank, kad ATM atau maklumat bank kita dengan orang, kita boleh disalah dari segi undang-undang. Ingat ya, lindungi diri, lindungi akaun. Jangan jadi keldai akaun.
1: Ini tu.
2: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
1: Ah, tiap klikkan ada.
2: Dapatlah kita orang dengan Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat pun kini tu, ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun kini tu.
2: Betul-betul percuma.

Sarawak FM, Sati Sejiwa kembali bersama kami Azwi menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Okey, untuk perkongsian kami pada malam tu berkenaan dengan projek pemasangan lampu jalan yang bernilai RM5.8 juta di sepanjang Lebuh Raya Pehin Sri Adenan Satim akan dilaksanakan bagi meningkatkan keselamatan pengguna terutama pada waktu malam. Jadi timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, penyelaras projek Agensi Pembangunan Wilayah DBKU dan Hal Ehwal Islam, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi ada berkata, projek berkenaan membabitkan pemasangan 794 unit lampu jalan LED 120 watt tanpa lengan di sepanjang laluan Petra Jaya Rambongan sejauh 11.9 km khususnya di Seksyen Matang. Jadi menurutnya, laluan berkenaan merupakan penghubung penting terutama pada waktu malam antara kawasan selatan seperti Sematan, Teluk Melano dan Tunduk dengan bahagian utara serta Semarahan. Okey, beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis penyerahan projek penyediaan lampu jalan di Lebuh Raya Pehin Sri Adenan Satim. Jadi Dr. Abdul Rahman ada menambah, projek yang meliputi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tupong dan Pantai Damai itu penting kerana laluan berkenaan merupakan sebahagian daripada rangkaian jalan pesisir Sarawak. Menurutnya, ketiadaan lampu jalan sebelum itu telah menimbulkan kebimbangan terhadap keselamatan pengguna lah. Berikutan berlaku beberapa kemalangan, termasuk kemalangan maut yang berlaku pada waktu malam. Okey, jom kita dengarkan lagu seterusnya untuk hiburan kita orang pada malam tu dari Peter Pan, Di Atas Normal. Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azri Haidir dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Pejabat Pendidikan Daerah PPD Serian kini menyediakan talian siaga jerebu bagi memastikan kebajikan, keselamatan dan kesihatan warga sekolah sentiasa terjamin sepanjang musim jerebu. Menerusi hantaran infografik Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS di Facebook, talian ini berfungsi sebagai saluran rujukan rasmi berkaitan pengurusan bencana, pengoperasian sekolah, pengajaran dan pembelajaran di rumah, PDPR serta kehadiran murid di daerah Serian. Ibu bapa dan warga pendidik yang mempunyai sebarang pertanyaan boleh menghubungi sektor berkaitan menerusi nombor yang disediakan. Orang ramai turut dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar, memakai pelitup muka sekiranya perlu dan sentiasa merujuk sumber rasmi untuk mendapatkan maklumat sahih dan terkini. Dalam pada itu, sekolah-sekolah di 12 daerah di Sarawak akan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR berikutan keadaan jerebu semasa. Menerusi kenyataan rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS, daerah yang terlibat merangkumi Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Semarahan dan Simunjan. Turut melaksanakan PDPR ialah sekolah-sekolah di bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Serian, Sri Aman, Lubuk Antu, Kanowit, Julau dan Meradong. Manakala bagi sekolah-sekolah di daerah lain, pengoperasian sekolah berjalan seperti biasa secara bersemuka mulai Isnin 7 September. Sehubungan itu, pihak sekolah ibu bapa dan murid dimohon sentiasa merujuk maklumat rasmi JPNS atau sekolah masing-masing untuk perkembangan terkini. Keupayaan penjaga warga emas di peringkat keluarga dan komuniti perlu diperkukuh. Ini seiring kecenderungan golongan itu untuk terus menua di rumah. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, langkah itu penting bagi memastikan penjaga dilengkapi pengetahuan dan kemahiran merangkumi aspek fizikal, mental serta sosio-emosi. Sehubungan itu, beliau meminta Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak, Sentex, meluaskan latihan profesional kepada komuniti, terutamanya ahli keluarga yang menjaga warga emas di rumah. Untuk rekod, Sentex kini menyediakan 6 kursus berkaitan penjagaan warga emas selama 6 bulan selain merancang memperkenalkan bidang penjagaan paliatif bagi memenuhi keperluan yang semakin kompleks. Beliau berkata demikian pada jamuan muhibah warga emas di Kuching. Pada majlis itu, beliau turut menyaksikan penyerahan 40 kerusi roda bagi membantu pergerakan dan interaksi sosial golongan berkenaan. Pavilion Sarawak dinobatkan sebagai pavilion negeri terbaik sekaligus merangkul gelaran juara pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia MAHA 2026 yang berlangsung di Serdang Selangor. Kejayaan tersebut membolehkan Sarawak membawa pulang hadiah wang tunai RM15,000 beserta sijil penghargaan. Sijil dan hadiah kemenangan disampaikan oleh Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, kepada Setiausaha Tetap Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak MFICOT, Datuk Sirai Daha. Pengiktirafan berkenaan mencerminkan kejayaan Sarawak dalam mengetengahkan produk, inovasi serta potensi sektor agro makanan dan komoditi negeri ini di peringkat nasional. Ia sekaligus menjadi simbol penghargaan atas komitmen dan kerjasama kolektif seluruh pasukan yang memastikan penyertaan Sarawak di MAHA 2026 berjalan dengan jaya dan berkesan. Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak akan melaksanakan projek penyediaan lampu jalan di Lebuh Raya Pehin Sri Adnan Satim. Ia melibatkan nilai kontrak sebanyak RM5.828 juta. Menerusi hantaran di Facebook, JKR Sarawak berkata, projek membabitkan penyediaan dan pemulihan sistem bekalan elektrik serta lampu jalan di laluan Petra Jaya Rambongan sepanjang kira-kira 11.9 km. Skop utama projek termasuk pemasangan
menggunakan 794 unit lampu jalan diod pemancar cahaya LED tanpa lengan serta pemasangan kabel bawah tanah, kotak kawalan dan aksesori berkaitan. Pelaksanaan projek itu bakal menyediakan tahap pencahayaan yang lebih baik sekaligus meningkatkan keselamatan dan keselesaan pengguna jalan raya khususnya pada waktu malam. Projek tersebut dijadualkan siap pertengahan tahun depan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Semua sekolah di Bintulu tatau sebau Sarawak ditutup sementara minggu depan. 5 sedia teroka lokasi alternatif. Cari kemudahan lebih baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 11 malam.

0: Kuching merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU 270 setakat 10 malam ini. Berdasarkan rekod sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, 5 kawasan lain di Sarawak mencatatkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat, ialah Sri Aman, IPD Serian, Samarahan, Bintulu dan Samalaju. Sementara itu, 31 kawasan merekodkan bacaan IPU tidak sihat, melibatkan 7 di Sarawak, 5 di Johor, 3 kawasan masing-masing di Sabah, Selangor, Pahang, Melaka dan Negeri Sembilan serta 2 kawasan di wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Manakala 1 kawasan masing-masing di wilayah persekutuan Labuan dan Putrajaya. Dalam perkembangan berkaitan, sekolah-sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Bintulu dan PPD Tatau Sebau ditutup sementara minggu depan. Keputusan itu dibuat berdasarkan pemantauan berterusan dan bacaan IPU yang direkodkan setakat pukul 8 malam tadi. Menurut kenyataan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, penutupan tersebut melibatkan 63 buah sekolah rendah dan menengah, melibatkan 39,744 murid dan pelajar. Sementara itu, operasi pembenihan awan OPA di Kedah mula menunjukkan hasil apabila hujan direkodkan di beberapa kawasan empangan pada Jumaat. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, hujan mula direkodkan di beberapa kawasan empangan iaitu di Empangan Beris, Muda dan Pedu. Tambahnya, OPA juga turut dilaksanakan di Sarawak, melibatkan beberapa lokasi termasuk Empangan Bakun, Empangan Asyakirin dan Serian. Operasi tersebut dilaksana berikutan keadaan cuaca kering dan jerebu yang menjejaskan beberapa kawasan di utara Semenanjung. Cadangan mencari lokasi alternatif bagi penganjuran 5 pada masa hadapan dibuat bagi menantikan acara itu kekal kompetitif susulan persaingan sengit pameran pertahanan di rantau ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia perlu sentiasa melakukan penambahbaikan termasuk dari segi keluasan kawasan dan kemudahan penganjuran, terutama apabila semakin banyak negara jiran turut menganjurkan pameran pertahanan. Program Kasih Madani yang menyediakan latihan dan piktirafan kepada pengasuh di rumah dicadang diperluas menerusi Belanjawan 2027. Ahli Parlimen Nimbung Tebal, Datuk Sri Fadina Siddiq berkata, langkah itu membolehkan lebih ramai pengasuh menerima latihan serta meningkatkan kualiti perkhidmatan penjagaan kanak-kanak.
1: Yang mempunyai latihan, yang mempunyai sebut sebagai penguasaan ilmu pengasuhan ini sangat penting dalam masyarakat. Bukan sahaja ia memberikan kita ruang kepada ibu-ibu yang bekerja ini untuk memberi fokus pada pekerjaan mereka, kerana isu-isu keselamatan anak ini telah pun diambil alih oleh pengasuh yang terlatih. Dan juga kita melihat bahawa tidak cukup setakat 1,000 orang yang kita ada setakat ini, dan program ini mesti ditambah dan diperbaiki dan diberikan pengkhususan dalam komuniti ini dari semasa ke semasa.
0: Datuk Sri Fadlina berkata demikian selepas merasmikan Gala Pesona Kasih Madani di Pusat Konvensyen PIKA at Arena Butterworth. Kerajaan memberi tumpuan khusus kepada golongan muda berusia 18 hingga 35 tahun dalam menangani 4 cabaran utama membabitkan penyebaran fitnah di media sosial, jenayah rentas sempadan dan teknologi, gejala sosial serta penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, inisiatif itu bagi memastikan generasi muda terus berada pada landasan yang betul.
2: Fitnah dengan kritik itu satu benda yang berbeza. Kritik itu bagi saya tak ada masalah. Tapi yang fitnah itu menggunakan maklumat-maklumat yang salah, memfitnah kerajaan, bagi saya mana-mana kerajaan, malah mana-mana individu juga tidak patut. Kerana ia dilarang oleh agama dan undang-undang kita lah. Jadi tindakan bagi pihak saya selaku JCOM, kita bekerjasama dengan MCMC, dengan PDRM dan pihak berkuat kuasa untuk kita ambil tindakan pantas lah untuk pastikan benda-benda itu tidak berlaku di media sosial.
0: Muhammad Hishamuddin Ghazali. Kementerian Komunikasi menyarankan platform Meta supaya dapat melaksanakan sekatan tambahan ke atas pengguna bawah 18 tahun di seluruh dunia dan tidak hanya tertumpu kepada pengguna di Amerika Syarikat sahaja. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, sekatan tambahan itu sesuai dilaksanakan di Malaysia dalam usaha melaksanakan sekatan akses media sosial ke atas kanak-kanak bawah 16 tahun.
3: Meta sepertilah mereka akan hentikan Infinitive Scroll. Kerana itu juga salah satu ciri yang banyak buat addition buat budak-budak kita edited. So Infinitive Scroll, autofeed semua akan dihentikan. Dan Meta juga janji untuk pengguna bawah umur, mereka juga akan hide bilangan likes.
0: Tony Ching.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya,

0: Berita seterusnya, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan SMART kita membawa 5 drun berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Jerebu tahap sederhana dikesan di Singapura Selatan, Semenanjung Malaysia serta Utara Borneo menurut Pusat Meteorologi Khas ASEAN. Kepulan asap sederhana hingga tebal turut dikesan berpunca daripada kelompok titik panas di banyak kawasan di Kalimantan serta bahagian tengah dan selatan Sumatera. Menurut data Agensi Sekitaran Kebangsaan Singapura, indeks piawaian pencemaran 24 jam di kawasan tengah Republik itu kekal pada tahap tidak sihat. Kualiti udara di kawasan lain kekal pada paras atau julat sederhana. Lebih 115,000 penduduk di 7 daerah di Sri Lanka terkesan akibat keadaan cuaca kering berikutan fenomena cuaca El Nino. Menurut Pusat Khidmat Bantuan Bencana di Sri Lanka, Monaragala merupakan daerah yang paling teruk terjejas melibatkan 41,360 penduduk daripada 12,732 keluarga. Pihak berkuasa turut memulakan operasi bantuan dan pengagihan air minuman di kawasan terjejas. Sukan badminton China Masters, beregu lelaki negara Nur Muhammad Azrin Ayub dan Tan Wee Kiong gagal mara ke pentas akhir setelah tewas kepada beregu dari India, Sawi Sairaj Rankireddy dan Chirag Shetty. Satu lagi pasangan beregu lelaki negara, Ti Kai Woon, Yap Roy King, sedang beraksi dalam set penentuan menentang beregu tuan rumah, He Jiting Ren Xiangyu. Bola sepak Liga Super, aksi Borneo Derby di Stadium Likas menyaksikan Kuching City FC menumpaskan Sabah FC 2-0. Penyerang import dari Bosnia dan Herzegovina, Ajdin Mugagic, muncul Wira the Cats apabila dua ledakannya pada separuh masa pertama membantu skuad kenalian Ideal Sharin Sahak membawa pulang 3 mata berharga dari gelanggang lawan. Aksi di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin antara Terengganu FC dan Pinang FC berakhir tanpa jaring. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di Bintulu, Tatau, Sabah, Sarawak ditutup sementara minggu depan. 5 sedia teroka lokasi alternatif, cari kemudahan lebih baik. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saya telah menjadi mangsa scam. Apa yang harus saya lakukan?
1: Hubungi CCID Scam Response Center di talian 03-261-01-559. Buat laporan polis di Balai Polis terdekat. Ajukan kepada bank yang berkenaan salinan laporan polis dan maklumat akaun bank yang terbabit. Kumpulkan semua bukti dan rekod insiden untuk membantu siasatan oleh pihak polis.
2: Sanaan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.
3: Inilah Radio Sehati Sejiwa Anda, Sarawak FM.

0: ATM jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram hati eh.
1: Sabar. Sabar je. Baik-baik bak kita drive. Ikut jalur ya.
0: Dah lah orang di depan macam siput. Jangan bak motor yang bak kereta ya. Geram nak tu eh.
1: Ay, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut si lepas traffic light yang lah. Ujung-ujung. Masuk petak kuning kelak kita ya.
0: Eh, ada aku kisah. Eh, biasa je petak kuningnya. Masuk lah siap.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus maupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
3: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
4: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko. Warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mohon rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.
5: On your mark.

Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Jom santai bersama kami dan dengarkan terus Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Ibu bapa sering memujuk anak-anak kecil yang menangis dengan memberikan telefon pintar kepada mereka. Tahukah anda bahaya radiasi elektromagnetik yang terdapat dalam telefon pintar boleh menyerap masuk ke dalam otak anak-anak dua kali ganda berbanding orang dewasa kerana sel otak kanak-kanak lebih nipis. Dalam jangka masa panjang, ianya boleh menyebabkan komplikasi kesihatan kepada kanak-kanak. Penggunaan telefon pintar tanpa pengawasan juga boleh menyebabkan kanak-kanak hilang tumpuan, hilang keyakinan diri, menjadi tidak aktif serta mendapat gangguan emosi. Luangkan masa bersama anak-anak. Jangan jadikan telefon pintar sebagai pengasuh. Berhenti menjadikan telefon pintar sebagai boneka.
2: Layan 12 tengah malam hingga 6 pagi.
3: Nanti tambah bunyi sikit.

0: info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sarawak Maju Makmur. Pada semua pendengar, saya Hamidi bin Rahman, Ketua Penolong Pengarah Kanan daripada Bahagian Perkhidmatan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Antara pengetahuan penting yang harus diberi penekanan adalah cara penyediaan dan penyimpanan ubat untuk memastikan keselamatan dan keberkesanannya. Terdapat beberapa jenis ubat yang memerlukan penyediaan khas. Sebagai contoh, ubat antibiotik yang biasanya dibekalkan dalam bentuk serbuk perlu dilarutkan dengan air dalam sukatan yang ditetapkan sebelum diberikan kepada kanak-kanak. Ibu bapa atau penjaga perlu tahu cara penyediaan dan sukatan yang betul dalam memastikan ketepatan dos bagi mengelak kesilapan dos ubat yang boleh membahayakan kanak-kanak. Cara penyimpanan ubat juga tidak kurang pentingnya, bukan sahaja kanak-kanak, malah ubat-ubatan dewasa perlu disimpan dengan selamat. Maklumat penyimpanan ubat yang betul boleh didapati dalam sisip bungkusan atau pada label sesuatu ubat. Suhu, kelembapan dan cahaya mempengaruhi kestabilan dan keberkesanan ubat. Selain itu, ubat perlu disimpan di tempat yang sukar dicapai kanak-kanak bagi mengelak kes termakan ubat secara berlebihan atau tersalah makan ubat orang dewasa. Semua informasi penting berkaitan ubat boleh didapati pada label ubat. Ibu bapa atau penjaga perlu membaca label ubat dengan teliti supaya tidak tersalah memberi ubat. Elak berkongsi ubat kanak-kanak walaupun untuk gejala penyakit yang sama. Ini kerana gejala penyakit mungkin sama, tetapi ia sebenarnya penyakit yang berbeza. Ia juga bertujuan untuk mengurangkan risiko pemberian dos ubat yang tidak tepat kepada kanak-kanak. Pesakit atau orang awam boleh merujuk ahli farmasi berdekatan anda atau menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan melalui talian bebas tol 1-800-88-6722 daripada Isnin hingga Jumaat pukul 8 pagi sehingga 5 petang kecuali pada cuti umum sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan. Sekian, terima kasih.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: it's only gasoline.
1: Segak kau hari ni? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
2: Tak. Itu tanggungjawab aku.
1: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
2: Kuasa apa?
1: Tu?
2: Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
1: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
2: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
1: Tak ada siapa yang tahu.
2: Tak! Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam! Buat! Aku takkan diam!
3: Integriti. Refleksi anda. Hargai diri. Lindungi maruah. Hindari. Salah laku.
4: Kebanjiran produk tiruan dalam pasaran boleh mengakibatkan pelbagai komplikasi kepada pengguna dan kerugian kepada negara. Produk tiruan sama ada dalam produk makanan, kosmetik, produk kesihatan, alat peranti elektronik, barangan kegunaan harian, produk rokok dan banyak lagi. Kualiti dan jaminan keselamatan adalah faktor penting yang perlu dititik beratkan apabila kita membeli sesuatu barangan. Perlu difahami, setiap produk asli mempunyai cap dagang serta jaminan daripada pembekal. Produk asli juga telah melalui

0: bapa sering memujuk anak-anak kecil yang menangis dengan memberikan telefon pintar kepada mereka. Tahukah anda bahaya radiasi elektromagnetik yang terdapat dalam telefon pintar boleh menyerap masuk ke dalam otak anak-anak dua kali ganda berbanding orang dewasa kerana sel otak kanak-kanak lebih nipis. Dalam jangka masa panjang, ianya boleh menyebabkan komplikasi kesihatan kepada kanak-kanak. Penggunaan telefon pintar tanpa pengawasan juga boleh menyebabkan kanak-kanak hilang tumpuan, hilang keyakinan diri, menjadi tidak aktif serta mendapat gangguan emosi. Luangkan masa bersama anak-anak. Jangan jadikan telefon pintar sebagai pengasuh. Berhenti menjadikan telefon pintar sebagai boneka.
1: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: 5 tips santai supaya semangat pergi kerja.
1: 1. Pasang lagu kegemaran. 2. Pastikan bawa bekal atau beli sarapan kegemaran. 3. Pakai baju kegemaran. 4. Anggap kerja sebagai peluang untuk level up bukan beban. 5. Buat reward kecil. Contohnya, siap kerja awal, boleh layan drama atau makan dessert.
0: Jom santai bersama kami dan dengarkan terus Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa.

0: U-turn jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram nak hati you.
1: Sabar. Sabar je. Baik-baik baki tak drive. Ikut je alur ya.
0: Dah lah orang di depan macam siput. Jangan ngembak motor, ngembak kereta ya. Geram nak tu.
1: Ai, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut cik lepas traffic light lah. Ujung-ujung. Masuk petak kuning kelak kita ya.
0: Ada aku kisah. Biasa je petak kuningnya. Masuk tak siap.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
1: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Andi Azu Johan dalam berita Sarawak FM. Kira-kira 5,000 pengunjung dijangka memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada 16 September ini. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sambutan itu bakal diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tengku Jaafar bersama isteri. Turut dijadual hadir Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Beliau berkata demikian kepada media selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa induk sambutan Hari Malaysia 2026 di Kuching yang turut disertai Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil secara dalam talian. Dalam pada itu, pameran sempena sambutan Hari Malaysia akan diadakan di sebuah pusat beli-belah di Kuching bermula 10 hingga 16 September ini. Manakala Majlis Kesyukuran Agama-agama lain akan diadakan pada 14 September diikuti Majlis Kesyukuran di Masjid Jamek Negeri Sarawak pada 15 September. Dalam perkembangan lain, penganjur acara di Sarawak digesa agar sentiasa mengikuti panduan serta perkembangan terkini daripada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak berikutan fenomena jerebu yang melanda negeri ketika ini. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pemantauan bacaan indeks pencemaran udara IPU amat penting sebelum sebarang aktiviti luar diteruskan. Acara di dalam bangunan boleh diteruskan mengikut keadaan semasa. Namun, bagi aktiviti di kawasan terbuka, pihak penganjur pula mempertimbangkan untuk menangguh atau membatalkan acara sekiranya bacaan IPU berada pada paras berbahaya. Langkah ini bagi memastikan aspek kesihatan dan keselamatan orang ramai kekal menjadi keutamaan. Dalam pada itu, beliau turut mengakui keadaan jerebu ketika ini mula memberi implikasi terhadap sektor pelancongan negeri, khususnya melibatkan jumlah ketibaan pelancong serta penganjuran acara yang dirancang. Semua pihak digesa menghentikan serta merta sebarang kegiatan pembakaran terbuka. Tindakan ini bagi mengelakkan keadaan jerebu di Sarawak bertambah buruk sehingga menjejaskan kesihatan dan aktiviti harian rakyat. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab berkata, kegiatan pembakaran termasuk sampah perlu dihentikan sehingga keadaan kembali pulih. Jelasnya, langkah berjaga-jaga perlu dipertingkatkan susulan pengisytiharaan darurat jerebu di bahagian Serian oleh Yang di-Pertuan Agong. Tegasnya, tindakan membakar sampah atau hutan secara terbuka ditangguhkan sehingga keadaan kembali pulih. Beliau turut menasihatkan orang ramai supaya sentiasa memakai pelitup muka apabila berada di luar rumah bagi mengurangkan risiko kesihatan. Beliau bercakap kepada media selepas merasmikan program bantuan lesen memandu kelas B2 Parlimen Tanjung Manis di Sarike. Dalam pada itu, seramai 1,014 peserta dari Parlimen Tanjung Manis kini memiliki lesen memandu motosikal kelas B2 yang sah menerusi program bantuan lesen memandu. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab berkata, inisiatif tersebut bertujuan membantu golongan berpendapatan rendah bergerak mencari pekerjaan, berurusan dengan agensi kerajaan serta menjana pendapatan keluarga. Beliau menekankan kemahiran dan pengetahuan undang-undang jalan raya yang diterapkan menerusi program itu mampu membentuk penunggang yang lebih berhemah dan bertanggungjawab. Sehubungan itu, peserta diingatkan agar tidak menyalahgunakan kemudahan berkenaan dengan terlibat dengan dalam kegiatan lumba haram dan aktiviti berbahaya.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Aktiviti di tapak projek seliaan Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak di Serian boleh diteruskan. Ia susulan kenyataan media yang dikeluarkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, JPBNS, berhubung keadaan jerebu di kawasan tersebut. Pengarah JKR Sarawak, Datuk Dr. Kasidi Morris bagaimanapun menegaskan semua pihak perlu mematuhi langkah-langkah pencegahan dan kesihatan yang sewajarnya. Kontraktor, perunding serta warga kerja di tapak projek diminta sentiasa peka terhadap keadaan semasa dan mengutamakan aspek keselamatan dan kesihatan sepanjang pelaksanaan kerja. Tambahnya, keselamatan dan kesihatan warga kerja sentiasa menjadi keutamaan. Beliau menyatakan demikian menerusi hantaran di Facebook JKR Sarawak. Sarawak dipilih menjadi tuan rumah sidang kemuncak AI Global Perikatan Inovasi, Teknologi dan Perkhidmatan Dunia WITSA 2027 di Kuching. Penganjuran persidangan berprestij itu akan diadakan seiring dengan persidangan Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak IDEX 2027. Ia sekaligus mempamerkan keupayaan digital serta potensi pelaburan negeri yang kian berkembang. Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC dalam satu kenyataan memaklumkan penganjuran ini bakal menjadi jambatan penting yang menghubungkan rantau ASEAN dengan komuniti AI antarabangsa. Pemilihan Kuching disokong oleh kejayaan Sarawak meraih dua anugerah AI Global WITSA bagi kategori dasar awam dan pelaburan pada sidang kemuncak edisi 2026 di Taipei, Taiwan baru-baru ini. Ketua Pegawai Eksekutif SDEC, Datuk Sudarsono Osman berkata, Sarawak kini sedang melangkah daripada fasa sekadar menerima pakai teknologi kepada fasa penciptaan teknologi tempatan. Ia merangkumi penerokaan model grid AI, penokenan serta keupayaan AI berdaulat yang berteraskan keperluan tempatan dan rakan kerjasama antarabangsa. Profil Miri sebagai destinasi sukan antarabangsa terus kukuh menerusi penganjuran Velo Solution USC UCI Palm Track World Championship Qualifier Miri Malaysia 2026. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu berkata, penganjuran ini membuktikan Miri berupaya menyediakan kemudahan bertaraf dunia. Jelasnya, Lita Velo Solution Palm Track yang di Taman Bulatan yang asalnya dibangunkan untuk komuniti tempatan kini menjadi lokasi kerayakan rasmi ke UCI Palm Track World Championship. Kejohanan dua hari itu menghimpunkan pelumba dari Malaysia, Brunei, China, Perancis, Indonesia, Jepun, Singapura, Thailand, Australia dan beberapa negara lain. Selain menawarkan tiket ke World Championship Final di Beijing bagi kategori Elite Man dan Elite Woman, kejohanan ini mampu mempromosikan Miri sebagai pintu masuk utara Sarawak menerusi jualan makanan dan kraftangan tempatan. Kawasan Ulu Sekerang mempunyai potensi besar untuk dibangunkan sebagai destinasi pelancongan berasaskan alam semula jadi. Namun memerlukan peningkatan infrastruktur asas seperti menaik taraf jalan balak demi merancakkan ekonomi setempat. Ahli Parlimen Lubuk Antu, Roy Angau Ringgingkoi berkata, usaha menaik taraf rangkaian jalan raya termasuk jalan balak yang menjadi laluan utama penduduk perlu diberi perhatian khusus bagi meningkatkan aksesibiliti. Justeru, beliau menegaskan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK memainkan peranan sebagai jambatan antara kerajaan dengan komuniti bagi merancakkan pelancongan serta memastikan keperluan rakyat dapat disalurkan secara berkesan. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian bengkel memperkasakan peranan Ketua Kaum dan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di rumah Karin Gerambung Nangga Menjua Ulu Sekerang, Lubuk Antu. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. RM5,000 pengunjung dijangka hadir sambutan Hari Malaysia 2026. Jerebu penganjur acara di Sarawak digesa PK panduan JPBN. Sarawak dipilih tuan rumah sidang kemuncak AI Global WITSA 2027. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Andi Aziz Johan, assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Sarawak FM, hati sejuk. Doa mohon dipermudahkan urusan.

16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kembali lagi bersama Andy di Selamat Pagi Sarawak. Terima kasih kepada kita semua yang terus kekal bersama dengan kami semestinya untuk santai ajak di Selamat Pagi Sarawak. Dan untuk pemakluman kita bersama, kita sudah maklum sebenarnya cerebu masih lagi melanda di negeri Sarawak kita tu, hampir keseluruhan kawasan lah dan juga daerah di negeri seluruh negeri Sarawak tu. Dan berkenaan dengan cerebu tu juga sebenarnya, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dah mengeluarkan kenyataan rasmi mungkin hari marik. Dan pada mati hari marik pun mungkin kita sempat nak terbaca ataupun terdengar. Jadi Andy nak kongsikan lagi lah untuk makluman kita bersama. Yang mana berdasarkan pemantauan berterusan bacaan indeks pencemaran udara IPU sepanjang cuti persekolahan tutik dan laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, JPN Sarawak memutuskan penutupan sementara 563 buah sekolah rendah melibatkan 108,477 orang murid dan 84 buah sekolah menengah iaitu sebanyak 90,082 orang murid di bawah seliaan 12 buah pejabat pendidikan daerah PPD berikut, iaitu di PPD Kuching, PPD Padawan, Bau, Lunduk, Semarahan, Simunjan, PPD Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Kanawit, Julau, Maradong pada 7 hingga 11 September 2026. Jadi sehubungannya, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun PDPR akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara sekolah yang terjejas oleh fenomena cerebu selaras dengan peruntukan dalam surat siaran Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 8 tahun 2016 garis panduan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akibat bencana bertarikh 21 Julai 2016. Jadi sebarang perubahan atau maklumat terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa, dan pihak sekolah diingatkan untuk mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan serta menunjuk pada surat siaran Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 1 tahun 2019 langkah-langkah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bagi menjamin kesihatan dan keselamatan murid di sekolah-sekolah yang berada dalam kawasan bercerebu yang dianggap kritikal bertarikh 15 Januari 2019 dan utamakan kesihatan murid dan guru sepanjang masa. Jadi kesimpulannya, sekolah ditutup sementara untuk para matik akibat cerebu yang melanda ketika itu. Jadi apapun pada kita semua, kami orang di Sarawak FM dan juga televisyen RTM akan menyiarkan dari semasa ke semasa berkenaan dengan perkembangan bila sekolah itu dibuka. Dan juga pada kita semua, bersedialah untuk anak-anak kita untuk memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah bermula esok. Esok hari bukan cuti lagi nong dan masih lagi dan memulakan sesi pengajian dalam talian seperti biasa. Okey, jadi apapun 7 pagi seperti biasa kita akan ikuti utama 7 pagi. Lepas saya kembali lagi bersama ini untuk jam yang seterusnya dengan pelbagai lagi pengisian menanti kita semua. Semestinya santai aja. Selamat pagi Sarawak.

0: Hari Rabu, 63 sekolah Bintulu, Tatau, Sabah ditutup sementara. Kawalan kargo diperketat, bendung penyeludupan ubat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan perkembangan Jerebu, sekolah bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Bintulu dan PPD Tatau Sabah ditutup sementara bermula esok hingga Jumaat. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan ketetapan itu dibuat berdasarkan pemantauan berterusan dan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU semasa. Penutupan berkenaan membabitkan 63 sekolah rendah dan menengah melibatkan 39,744 murid dan pelajar serta 14 PPD yang terjejas teruk. Keputusan itu turut membabitkan 617 sekolah rendah dengan 130,953 murid serta 93 sekolah menengah dengan 107,350 pelajar. Sementara itu, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Seri Arthur Joseph Kuro berkata pengisytiharan darurat bakal dicadangkan kerajaan bagi mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 400. Langkah itu boleh dipertimbang sekiranya bacaan itu berada pada tahap sangat berbahaya seperti berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500.
1: Kalau kita mengikut kepada SOP ataupun tindakan dalam keadaan Jerebu, sekiranya indeks pencemaran udara itu merekodkan 400 ke atas, ya, dikira sangat-sangat berbahaya dan boleh dipertimbangkan untuk mengisytiharkan secara darurat, emergency. Mengikut SOP kita, kita masih lagi akan mencadangkan supaya kawasan itu diisytiharkan darurat. Berarti sekolah mungkin akan bertutup, orang digalakkan untuk pakai pelitup muka.
0: Dato' Seri Arthur Joseph Kurup. Dalam perkembangan Jerebu di Serian, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat boleh meneruskan operasi. Namun, perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan dan beliau turut menasihati orang ramai agar mengelak daripada melakukan aktiviti luar. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad menjelaskan kes penyakit berkaitan Jerebu yang dilaporkan di fasiliti Kementerian Kesihatan menunjukkan tren penurunan. Tiada kematian akibat komplikasi berkaitan Jerebu dilaporkan setakat ini.
2: Semua menunjukkan trending down, ya. Sama ada URTI, upper respiratory tract infection, turun dan juga asma pun turun, ya. Semua menunjukkan trend yang menurun, ya. Conjunctivitis 87.5, URTI is 28.9 dan asma adalah 26.9%, ya.
0: Beliau turut menasihati orang ramai supaya menghadkan aktiviti di luar dan memakai pelitup muka khususnya golongan rentan termasuk kanak-kanak, warga emas serta individu yang mempunyai penyakit komorbiditi. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Zulkifli menegaskan Kementerian Kesihatan KKM memperketat kawalan kargo dan pintu masuk udara bagi menangani aktiviti tersebut menerusi kerjasama strategik dengan Jabatan Kustom Diraja Malaysia serta Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan. Langkah itu bertujuan memutuskan rantaian sindiket penyeludupan ubat tidak sah daripada memasuki pasaran tempatan khususnya di Sabah dan Sarawak yang berdepan risiko penyeludupan rentas sempadan menerusi lorong tikus, darat serta laut. Berdasarkan statistik bahagian penguasaan farmasi KKM, nilai rampasan ubat tidak sah di seluruh negara mencecah lebih RM132.4 juta melibatkan lebih 64,000 produk dari 2023 hingga 2025. Cadangan mencari lokasi alternatif bagi penganjuran pameran antarabangsa maritim dan aero angkasa Langkawi 5 pada masa hadapan sedang dipertimbangkan bagi memastikan acara itu kekal kompetitif dalam persaingan pameran pertahanan di rantau ini. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, penambahbaikan perlu dilakukan termasuk dari segi keluasan kawasan dan kemudahan penganjuran susulan semakin banyak negara jiran turut menganjurkan pameran pertahanan. Ke perkembangan tragedi lemas empat sahabat di Pantai Tanjung Lompat, Desa Ruh Kuota Tinggi, Rabu lalu. Mayat mangsa terakhir Muhammad Haiman Fitri Supian, 16 tahun, ditemukan orang awam kira-kira pukul 3.05 minit petang semalam, berhampiran Tanjung Siang, 12 km dari lokasi kejadian. Menurut pegawai operasi Ibu Pejabat Maritim Zon Tanjung Sedili, Lieutenant Commander Muhammad Syafi'i Bakar, mayat mangsa dibawa ke Unit Forensik Hospital Kuota Tinggi bagi bedah siasat selepas proses pengecaman. Timbalan Ketua Polis Daerah Kuota Tinggi, Deputi Superintendent Muhammad Syamsuri Muhammad memaklumkan, operasi mencari dan menyelamat ditamatkan pada pukul 5 petang semalam.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

6 September 2013, Pak Matlop pejuang tulisan Jawi meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2013, Muhammad Elias Mokhtar Talib atau lebih dikenali dengan nama Pak Matlop, pejuang tulisan Jawi dan pesara guru, meninggal dunia di kediamannya di Semerah, Batu Pahat, Johor. Allahyarham yang berusia 76 tahun menghembuskan nafas terakhir di sisi istrinya selepas 2 hari demam panas. Pak Matlop yang dilahirkan pada 5 Julai 1937 ialah insan yang bertanggungjawab memperjuangkan tulisan Jawi di negara ini. Allahyarham menghasilkan lebih daripada 20 judul buku panduan mengajar tulisan Jawi dan lebih 100 novel remaja dan kanak-kanak serta skrip drama. Antara hasil karya Allahyarham adalah Mari Berfikir dalam Utusan Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak dan Ruangan Pelajar dalam Mingguan Malaysia, Ruangan Pembaca Muda dalam Utusan Melayu dan Pintar Jawi dalam Berita Minggu. Allahyarham pernah dilantik sebagai Ketua Unit Pendidikan Jawi bagi Utusan Melayu dan sebagai perunding yang dilantik oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sewaktu menggubal ejaan Jawi Baharu.

16 September bukan sekadar tarikh dalam kalendar. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: mengetahui perkembangan semasa?
1: Baik, menjadi tajuk utama Akbar untuk perkongsian kita bersama untuk edisi hari itu. Kita ada 2G Akbar, kita ada utusan Borneo dan juga suara Sarawak. Menjadi tajuk utama di utusan Borneo, jerebu jejas rutin penduduk Serian. Jerebu kelihatan beransur reda semalam, namun orang ramai tetap berwaspada dengan memakai pelitup muka ketika keluar rumah. Jadi menariklah untuk tajuk lain, KKM jalin kerjasama bantras penyeludupan ubat tidak sah. Menariklah untuk tajuk lain juga, jerebu mula memberi kesan terhadap sektor pelancongan Sarawak. Menjadi tajuk utama lain, pavilion Sarawak dinobat pavilion negeri terbaik juara Maha 2026 yang berlangsung di Serdang Selangor hari mari. Menangkan tu tajuk lain, di dunia 11, ahli parlimen Mexico ditemui maut dalam luka tembakan. Persiapan sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan lancar. Menangkan untuk tajuk di muka surat 7, 3 buaya ditangkap termasuk sepanjang 14.3 kaki. Wush, panjang. Menangkan tu tajuk lain juga, tempatan muka surat 8, SKCF wadah pelihara identiti warisan masyarakat Kenyah. Di tempatan muka surat 3, JPBNS tetap pantau keadaan jerebu di Serian. Berkala di muka, tempatan muka surat 4, Sarawak perlu perkukuhkan kapasiti penjaga warga emas. Baik, sedikit sukan kita nak kongsikan juga untuk kita. Airola raih kemenangan pertamanya, yang Isa ledak 2 gol bantu Liverpool catat kemenangan 2-0 ke atas Ipswich Town pada perlawanan Liga Perdana Inggeris. Bowling Padang buka tirai pada Sukma 2026. Permulaan musim PSG tidak lancar, tewas 1-2 kepada Monaco di Paris. Enric lanjutkan kontrak di PSG. Itu di antara tajuk-tajuk utama dan sukan di utusan Borneo untuk pagi Ahad tu. Manakala di Suara Sarawak, menjadi tajuk utama, Wira Sarawak lawan Bara Kalimantan. Tu menjadi tajuk di muka surat utamanya, yang mana tu berkenaan dengan operasi jerebu pada tahun 1997 antara Wira Sarawak yang menjadi kebanggaan kita juga kena tu, iaitu merupakan bekas anggota Bomba, Abang Yusof Abang Sebli, pesara berusia 67 tahun, merupakan antara lebih 100 anggota Bomba Sarawak yang menyertai operasi jerebu 1997, misi bantuan Malaysia ke Indonesia ketika kebakaran. Okey, manakala itu tajuk di muka surat 2, bersedia hadapi masyarakat menua, pameran mini Hari Malaysia di 10 bahagian, Serian terus bergerak. Manakala untuk tajuk lain di muka surat 4, terus pantau pergerakan jerebu, jumlah kedatangan pelancong menurun, 6 lokasi sangat tidak sihat. Manakala sedikit sukan, kita nak kongsikan juga, Para Sukma 2026, permulaan positif Sarawak. Manakala itu di muka surat 22, DPMM sukarkan tugas JDT. Di 21, dua jaringan isak bantu Liverpool. Bowling Padang tunjuk belang, menjadi tajuk utama dia di arena di Suara Sarawak dan juga tajuk utama untuk pagi tu. Dan seperti biasa, lepas tu kita akan ikuti rancangan refleksi diri, dan 8 pagi kelak kita sama-sama ikuti berita ringkas di Besar Berita RTM Kuala Lumpur. Ini dia Santai Jak di Selamat Pagi Sarawak.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 8 Pagi. Nilai MOU di Menterai bersempena Maha 2026 mencecah RM12.6 bilion, melebihi sasaran awal RM8 bilion. Perkara itu dimaklumkan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu. Beliau berkata pencapaian itu antaranya disumbangkan nilai komitmen pelaburan dari China dan sumbangan pertubuhan peladang kebangsaan nafas bagi membangunkan industri baja di Malaysia. Program Kasih Madani yang memberikan latihan dan pengiktirafan kepada pengasuh di rumah perlu diperluas. Bertujuan memastikan lebih ramai wanita bekerja mendapat sokongan dalam aspek penjagaan serta keselamatan anak-anak. Ahli Parlimen Nibong Tebal, Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata beliau akan mengemukakan cadangan agar program tersebut dimasukkan dalam Belanjawan 2027. Ini bagi membolehkan lebih ramai pengasuh boleh menerima latihan dan meningkatkan kualiti perkhidmatan penjagaan kanak-kanak sekaligus memperkukuh ekosistem asuhan kanak-kanak di rumah. Tempoh operasi sedia ada Puspacom akan dipanjangkan kepada 24 jam bermula Januari 2027. Langkah itu bagi memberi peluang kepada orang ramai membuat pemeriksaan kenderaan dengan lebih selesa. Ketua Pegawai Eksekutif Puspacom, Mahmud Razak Rahman berkata, inisiatif itu akan dilaksanakan bergantung kepada hasil sambutan terhadap lanjutan tempoh operasi 7 hari seminggu bermula November ini, termasuk kesediaan tenaga kerja yang mencukupi. Lebih 14 jam diambil bomba untuk memadamkan sepenuhnya kebakaran yang memusnahkan 5 premis perniagaan berhampiran kawasan ikon warisan Pulau Pinang, JT Chiu. Menurut penolong pengarah bahagian operasi dan kebombaan JBPM Negeri, John Sagun Francis, kebakaran terbabit turut memusnahkan 4 kereta. Seramai 25 anggota bomba terlibat dalam operasi pemadaman. Di Ipoh, seorang lelaki warga emas rugi RM1.9 juta selepas diperdaya sindiket penipuan panggilan telefon oleh individu yang menyamar sebagai pegawai polis. Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, kes disiasat ke Seksyen 420 Kanun Kesiasaan kerana menipu. Lebih 6,000 atlet dan pegawai dijangka mengambil bahagian dalam Sukan Asia Selatan ke-14 di Pakistan tahun depan. Temasya mempertandingkan 28 acara sukan itu akan berlangsung dari 4 hingga 11 April. Menurut Kementerian Luar Pakistan, acara berkenaan akan diadakan di Islamabad, Punjab dan Khyber Pakhtunkhwa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Sarawak FM. Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
1: Sarawak FM.